nhân luồng đà ra lù luồng bà rùa cù luồng bà ra bô ông kỳ năng đi âm bài sang y bài u lê âm lì nguồn đi bì ni làm phù ông áp ơn an y nguồn ngà vạ cù nà mù ai đề âm bài smu a pang aru gmbar tu bù ubat nan bai magang magang ngai kanu